مازال يكون إذن غا تسلمي سجلت نون في سجلت في موزا في سجلت ونتساوي ثرفاة فوس ذك فوس أقلق ذا سلحد 13 أكتوبر 2024 أتسن 53 دقائق Vous êtes toujours à l'écoute de votre émission direct sur Radio Boomerang 89.7 On est le dimanche 13 octobre 2024 Il est 15h51 minutes D'un kemel sena d'un sel Isliman Azem Il va renouen